Idemo na dalšu dnešnju informaciju kitajske prezidentke Xi Jinpinga, budući tož den v ponedjeljak odejde na oficijalnu navštivu Severnoj Koreji, informovali o tim v pjatnicu kitajske državne medije. V krajini pobude do Vitorka, piše agentura AFP. Na zaprošenja Kim Jong-una absolvuje Xi Jinping, generalni sekretar Centralnog komitetu Komunističnoj partije Kitaju i prezident Kitajskoj ljudovoj republike u dnjak 8. až 9. juna. Državnu navštivu Korejskoj ljudovo-demokratičnoj republike informovala televizija CCTV. Severokorejska državna prezagentura KCNA toto navštivu potvrdila, no dalši detail ne dala. Pekin je ključovom džerelom diplomatičnoj i političnoj podpore pro Severnu Koreju, ktorá náleží medzi najizolovanejšie kraje na svita a má na svoji šeji mnoho medzinárodných sankcií, prepomenať AFP. Napriek tisnom odnose nám medzi obdvoma krajinami sú ďalej navštív kitajských prezidenti v Severnej Koreji nebars často. Xi Jinping posledný raz bol u Pchionianí u 2019 roci, to značí išli pred pandémiou.